0: om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker, Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

vår egna dansikon Robin. Jag har fått äran att få se henne live på Roskilde, och det är ett sånt minne som man återkommer till lite då och då. That was a moment, om jag säger så. Men vi ska ta till en artist som jag finner väldigt intressant. Han går vid namnet Jalen Ngonda och är en amerikansk musiker som bor i England. Han blev framträdande med släppet av sitt första studioalbum som heter Come Around and Love Me. Och han är känd för en grej, och det är den här Motown-inspirerade, den här soul-auran. Är det 60-tal, är det 70-tal eller är det nutid? En sak är säker, han tar mig tillbaks och ger oss ett sound som var så signifikativt för the old days there inom soul-eran. Och jag är så tacksam att det finns en sån artist som vidgar sina vyer och låter det där soundet fortsätta leva. Just den här låten heter Burning Temple.

Olivia Rodrigo med låten Stupid Song. Vilken härlig låt där Olivia Rodrigo verkligen sjunger från hjärtat. Eller vad säger ni? Men nu är det dags för Little Ginders ful och tråkig tjej. Och nu kanske man tänker, vad är det för låttitel? Jo, låt mig säga som så här då. I en intervju så säger Little Ginder att det var en pinsam låt om svartsjuka och missundsamhet. Det handlar om vad hon kände ett tag när hon var ganska olycklig och sur. Hon satt och grävde lite i sitt känsloregister som man ofta gör. Jag tycker att den meningen är helt fantastisk, att gräva i sitt känsloregister. Det är en grej vi borde göra oftare, eller? Vad säger ni? Jag vill även tacka för att ni har lyssnat. Det var allt från mig idag på Musiken i P3. Men var inte ledsna för det. Jag är tillbaka igen imorgon.

0: Ja, hörni, alltså jag är på jättebra humör.
1: Ja. Äntligen.
2: Kul.
1: Det tog bara fan på tiden.
0: Flera år. Ja. Men idag är jag vaknade jag och kände wow, vilken dag.
1: Ja.
0: Nu fångar vi den.
1: Ja, vad kul.
0: Gemensamt i denna sal. Ska vi sjunga We Shall Overcome?
1: Varför då? Det är väl ingen krig?
0: Nej, nej, men vi kanske kan göra det sen.
2: Ja, vi gör det sen. Jag måste läsa på lyrics.
0: Branne Pavlovic, Agnes Kån är här. Anton är också här. Hej Anton. Och vi ska få senaste nytt från dig, Agnes.
2: Ja.
0: För du jobbar på P3 Nyheter. Så jag säger varsågod.
2: Tack. USA har för tredje natten i rad attackerat Iran och attackerna började tidigt i morse, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Och Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor har blivit hemlösa. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Och problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Tullen gjorde nästan 30% fler beslag av testosteron under 2025 om man jämför med året innan. Det visar siffror P3 Nyheter tagit del av från Tullverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig. Fram till och med maj i år har tullen gjort över 280 beslag. Mikael Lettiet är hormonläkare och docent vid Karolinska institutet och han varnar för testosteron som säljs på svarta marknaden.
3: Det är inte så att de här produkterna är gjorda på något fint laboratorium där allting är sterilt, utan det kan ju vara dammpartiklar och så i de här produkterna. Även bakterier kan ju finnas i om det inte har varit sterilt.
2: När man slutar använda testosteron kan man må ganska psykiskt dåligt innan kroppens egen testosteronproduktion kommer igång igen. Och det kan också påverka sexlusten och den sexuella funktionen. Och de som söker vård efter att ha använt testosteron hos Mikael Lettiet gör det av flera olika anledningar.
3: De har fått hjärtsvikt eller njurpåverkan eller högt blodvärde eller aktivt försöker skaffa barn och det inte blir några barn. En annan manlig tåravfall. Kvinnor i avsaknad av menstruation, kanske klitorishypertrofi.
0: Oj då.
1: Vad fan, jag trodde att klitoris inte fanns.
0: Amen.
1: Bara hitta på den här läkaren eller?
2: Ja.
1: Eller tjejer?
0: Am I right, ladies? Gud, ja, alltså.
2: Vi
0: får återkomma till det ämnet helt enkelt.
2: Ja.
0: Not. Tack, Agnes.
1: Tack.

0: Magnetic med The Bausa här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir i denna tisdag morgon.
1: God morgon. Also known as Braggepasset, va?
0: Braggepasset, ja.
1: Bragpass. Jag har ju liksom... det är ganska etablerat, men bara för kontext så tittar inte jag på skräck.
0: Just det. Du är rädd av det?
1: Jag är rädd. Alltså jag är mörkrädd på riktigt. Mm. Liksom. Det slutade egentligen med Exorcisten.
0: Mm, och det var ändå ganska länge sedan.
1: Ja, men det var typ 2002 eller 2001 så kom det en sån Director's Cut Redux som jag såg på bio med ett gäng vän. Och fram till den punkten har jag sett väldigt mycket skräck. Så jag tittar på skräck under hela min uppväxt. Jag har aldrig haft problem med skräck.
0: Du hakade på så här Scream-tåget och liksom...
1: Ja, jag har sett alla Scream-filmerna. Du vet, så här, Crypt from the Tales när man var ung, älskade man liksom. Och så där. Men Exorcisten var så, det var den filmen som var bara så här, nu är inte det kul längre.
0: Nej.
1: Det är inte kul att bli rädd.
0: Jag tror att många där ute kan känna igen sig i det. För det är väl, alltså den är sinnessjukt läskig.
1: Ja, den är superläskig och de adderar ju massor med scener. För jag såg om den för inte så länge sedan faktiskt. Och då såg jag den utan de scenerna som adderade, alltså som inte var med i originalfilmen. Mm-hmm. Och då är den inte lika läskig.
0: Okay.
1: För det finns vissa där som bara är så, det är bara för mycket.
0: Vad var det, vill du nämna någon scen?
1: Ja, men när hon går ner som en spindel.
0: Åh, för träffan.
1: Alltså. Nu skrämmer vi upp alla våra lyssnare.
0: Ja, men den är faktiskt, den är ju alltså kanon. Den är ju top tier i om man verkligen vill bli illa berörd.
1: Ja, verkligen. Alltså det är den värsta skräckfilmen någonting.
0: Prosit.
1: Men, så det är ju någon slags skräckvåg som jag är helt emot. Som filmentusiast.
0: Jag är ju alltså raka motsatsen där. Jag älskar skräck, det är typ det enda jag kollar på.
1: Och Obsession har ju varit så jävla hypat. Spelat in över 400 miljoner dollar. Och då blir man ju lite så, jag måste se den då.
0: Jag ska säga det att IMDb-betyget är alltså 8,0.
1: 8,0. Det är väl helt okej. Okay. Borde kanske ha högre till och med. Ah. Sett till... Det som är fascinerande med filmen är ju att den är ju inspelad för under $1 million.
0: Ja.
1: Vilket är väl något
0: indie-film.
1: Slags... Ja, det är något rekord sedan Blair Witch Project.
0: Okay.
1: Tror jag, i så produktionskostad versus hur mycket den har spelat in. Jag såg också att den hade gått om The Last Dragon med Bruce Lee.
0: Mm-hmm.
1: Men jag frågar ju väldigt många inför filmen. Mm. Så bara, är den som Exorcist? Alltså, vad är det för typ av skräck?
0: Just det.
1: Och svaret har varit såhär, nej. Alltså den är bara lite obehaglig.
0: Mm.
1: Alltså den är lite äcklig, men inte som Exorcisten. Så jag bara, det är ingenting med såhär demoner och sånt. Så bara, nej. Absolut inte. Alltså bara... Så fort liksom... jag ska inte spoila någonting.
0: Men vi kan väl säga handlingen för de som har missat, så handlar det ju om en kille. Bear. Som är liksom lite så gullig slash sorglig. Inget fel på honom. Men han är olyckligt kär i sin kollega slash... tjejkompis.
1: Ja.
0: Och han, den här tjejkompisen är en så kallad kristallgäri. Och när hon då blir av med sitt kristallhalsband så bestämmer han sig för att han ska ge henne ett nytt. Alltså för att han är kär i henne liksom, och gullig och så. Så han går till en sån hokus pokus butik. Och väl där så finns det ju det ena med det tredje så att säga.
1: Verkligen.
0: Bland annat någonting som kallas för One Wish Willow. Och jag vet inte om det är en riktig grej, vet du det?
1: Ja, det är en riktig grej.
0: Ja.
1: Jag älskar att läsa trivia och sånt. Så det där var ju någonting som den här regissören brukar köpa som ung.
0: Okej. Så man kan önska sig en grej och knäcka en kvist samtidigt. Och då ska då, inom luftetat, den slå in. Och han bestämmer sig för att köpa en sån, önskar sig att, jag önskar att hon, den här tjejen då, älskar mig över allt annat på denna jord. Och sen så börjar det spåra på ett intressant sätt.
1: Ja, alltså jag fattade liksom, jag antar att skräcken var bara att det tog slut på slutet.
0: Alltså grejen är så här, jag tycker ju, du vet ju vad
1: att
0: jag
1: har sagt. Att kärlek inte vara för alltid.
0: Du vet ju vad jag har sagt om det här. Alltså det är ju, alltså, och jag tror jag har berättat det i morgonpasset, att när jag såg den här med en tjejkompis så var vi alltså djupt illa berörda och skakade efteråt och var tvungna att sätta oss och ta ett glas vin och diskutera, för att vi kände igen oss så mycket i henne.
1: Efter liksom att hon blev besatt?
0: Ja.
1: Men då funkar inte din terapi, Magge. Då behöver du byta psykolog.
0: Men förstår
1: nu.
0: Du, alltså förstår du hur alltså många där ute, för att, så här, visst kände du också igen det lite fast i honom?
1: Nej, jag kände bara igen henne. Ja. Det är många andra tjejer som man sprungit ifrån.
0: Det är det jag menar. Det är det som är det läskiga. Att, alltså för Exorcisten i all ära. Men det är ju inte jätteofta man har en familjemedlem som behöver liksom hjälp från katolska kyrkan för att djävulen är Ina.
1: Alltså exorcism har ju och finns ju.
0: Ja, men det är inte, alltså, men det här är ju så, nästan alla känner ju, alltså, nästan alla har ju erfarenhet av en toxisk relation som är så här, den ena är kanske lite för besatt typ. Och det var det som var så obehagligt, att jag tyckte det var, den tangerade att vara liksom en dokumentär typ om mig.
1: Ja, men jag hoppas inte, alltså, man vet liksom inte hur långt man ska gå i och prata om vad som händer i filmen.
0: Nej.
1: Det enda jag är sur över är att dels,
0: alla har ljugit för dig typ.
1: Alla har ljugit för mig. Jag hade en ganska jobbig mardröm i natt.
0: Dela.
1: Vaknade upp. Vågade inte gå upp ur sängen. Alltså jag vågade inte röra mig. För att jag tänkte så här, nu är hon här. Liksom. Så jag hatar alla. Alla som har sagt gå och se den här filmen, ni är döda för mig.
0: Jag säger justice for her. Alltså verkligen.

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon, här i morgonpasset i P3?
1: Vad gör vi nu?
0: Vad gör vi nu? Vi sänder det här programmet.
1: Vem är jag? Vart är jag? Vad heter jag?
0: Vi håller er sällskap. Branislav Pavlovic, Margareta Atladottir.
1: God morgon.
0: Godaste av morgnar.
1: Dobro jutro. Säg dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Oj, vad snyggt. Fan, man kan ju serbiskt. Nu kan du.
0: Jag har ganska välkommen. Bra jugoslaviskt tilltal. Ja, med tanke på att jag växte upp i Malmö. Men du,
1: ja?
0: Godan dagin.
1: Godan dagin.
0: En gång till.
1: Godan dagin.
0: Nej, tänk att det är isländska. Godan dagin.
1: Godan dagin.
0: Mm. Alltså, we're getting there. We're getting there.
1: Det är på tal om utländska språk, mm-hmm, som jag du ändå kan.
0: Verkligen.
1: Vi är utlänningar.
0: Det får man säga.
1: Det är ju medborgarskapsproven har satt igång.
0: Okej.
1: Okay. Dagens Nyheter har publicerat ett minitest.
0: Aj då.
1: Här har du några exempel på hur frågan kan se ut. Okay. Hur många klarar du?
0: Åh nej.
1: Magge.
0: Ja.
1: Det är 5 frågor.
0: Ja.
1: Om du inte klarar det
0: så måste jag lämna Sverige.
1: Då kommer du behöva lämna Sverige.
0: Alltså, vet du vad? Gärna för mig.
1: Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Att formulera och stifta lagar, att driva företag med vinst, att ordna välfärdstjänster som vård och utbildning, att representera Sverige internationellt.
0: Den tredje.
1: Att ordna välfärdstjänster.
0: Ja.
1: Det var rätt.
0: Varför är jag nervös?
1: Du ska vara nervös.
0: Nej, gud.
1: Vilken titel har Sveriges statschef, kung, landshövding, talman eller statsminister?
0: Ja, men det där är ju landshövding. Skoja! Kung.
1: Rätt. Jag kan ju inte de här. Vilken svensk naturresurs har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Uran, olja, skog, naturgas.
0: Skog.
1: Rätt. Vilket land var under nästan...
0: Jag är så livrädd att bli utkastad från landet.
1: Du får inte ha ett enda fel.
0: Nej.
1: Vilket land har under nästan 700 år fram till 1809 varit en del... Här är någon som har skrivit fel faktiskt. De har missat. De har bara sagt komma och sen står det... Den här
0: kolla,
1: journalisten
0: redan där,
1: ska ut.
0: Redan där.
1: Journalisten ska
0: redan
1: ut.
0: Där så åker du ut. Alltså när du sitter och gör provet och bara... Ja. Jag har en synpunkt.
1: Men en del av, förlåt, fram till 1809 har varit en del av Sverige. Danmark, Estland, Norge eller Finland?
0: Norge.
1: Fel.
0: Fel! Säg en gång till. Vad är Finland? Finland!
1: Du har ju redan svarat.
0: Fan, jag åker ut.
1: Det här sista då. Okay. Make or break.
0: Okay.
1: Jag känner mig på gott humör idag.
0: Okej. Okay.
1: Det här är din sista chans. En person skriver ett inlägg på sociala medier där hen kritiserar ett politiskt förslag.
0: Uh-huh.
1: Vilket alternativ beskriver bäst hur yttrandefriheten fungerar? Personen måste först be om tillstånd att skriva inlägget. Alltså det här frågar på riktigt ett medborgarskapsprov. Personen får bara uttrycka positiva åsikter om politiska förslag. Personen får inte namnge politiken som har lagt förslaget. Person får uttrycka sin åsikt så länge det skrivna inte bryter mot lagen.
0: Just det. Ja, alltså... Personen... Vad var det? Alltså, du vet ju vad svaret är. Jag zonade ut tyvärr. Förlåt. Ja, men hallå. Ja, alltså, personen får skriva vad fan den vill. Är egentligen mitt svar.
1: Fel.
0: Ja, men sluta.
1: Det är personen måste först be om tillstånd...
0: Men kan du läsa alla de förslagen igen?
1: Man måste be om tillstånd. Du får bara uttrycka positiva åsikter. Du får inte namnge politiken som har lagt förslaget. Eller du får uttrycka din åsikt så länge det inte bryter mot lagen.
0: Men vet du vad? Alltså, det är ändå lite low-key gåshud med den frågan.
1: Mm.
0: Alltså att vi så flexar med vår
1: demokrati. Welcome to democracy.
0: Alltså, typ. Men får jag stanna?
1: Nej.
0: Nej.

0: 12 till 12 med Somber här i morgonpasset i P3. Jag som är född i Sverige med svenskfödda föräldrar hade tyvärr blivit av med mitt medborgarskap. Hade bara 4 av 5 rätt. Blir gärna norsk dock, skriver en av våra lyssnare.
1: Jag tror inte man får välja.
0: Jag är norsk också.
1: Man får inte välja.
0: Jag är norsk.
1: Ja, det här var inte god med den här låten.

0: Home, Edward Sharp och The Magnetic Zeros. Agnes, här vi ska få nyheter. Jag säger varsågod. Mm,
1: tack. USA har för tredje natten i rad attackerat Iran. Attackerna började tidigt i morse, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Och Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. AI kommer att förändra ekonomin och arbetsmarknaden i grunden. Och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. Och efter månader av tystnad så berättar nu männen bakom juvelkuppen på Louvren allt. Förutom en detalj som de vägrar avslöja.
0: Oj, berätta.
1: Nu har det gått 9 månader sedan det stora rånet på det anrika konstmuseet Louvren.
0: Känns som igår.
2: Ja, det känns, alltså inbrottet där borde bara vara att man slipper de där långa köerna. Att man vill veta liksom, hur gör jag det? Men inte sno konstverk bara.
1: Just det. Okej. Har ni varit där?
0: Nej!
2: Jag har vänt på grund av kön.
1: Ah, okay.
2: Alltså jag tänker inte spendera 4 timmar.
1: Fattar. Rimligt.
2: Så het är inte Mona Lisa.
0: Ja, jag hade gärna varit där. Men jag har inte det.
1: Nej. Nej, inte jag heller. Men det står, eller 2 män står åtalade för det här rånet då. Och nu har den franska tidningen Le Monde tagit del av förhörsprotokollet.
0: Kommer du ihåg när det var sånt, alltså ryktet att det var jättesnygga tjuvar?
1: Ja.
0: Så här falska mugshots.
2: Den här detektiv Sherlock Holmes killen.
1: Han kommer jag ihåg.
2: Men det här var väl typ så pensionärer?
1: Nej, det var inte.
2: Eller nej, det var Kim Kardashians va?
1: Just det, precis. Nej, de här 2 männen är 36 respektive 40 år gamla och ska ha rekryterats för att utföra rånet. Och den ena mannen säger att han rekryterades för sitt rykte som motorcyklist. Mm. Och för att han har ett förflutet som inte är så trevligt. Och han hade haft dåligt med pengar ett tag och kände sig därför lockad av det här erbjudandet. Och de båda männen ska ha blivit lovade summor på mellan 165 000 och 275 000 kronor om de genomförde rånet.
2: Det är ganska lite pengar.
1: Ja, jag kände också att det var... Men de nappade på erbjudandet. Och då skulle man fått en video som visade smyckesgalleriet som är en del av Louvren och platsen för de franska kronjuvelerna som var bytet i sikte. Och 3 dagar senare, tidigt en oktobermorgon, så möter de upp 2 medhjälpare och i en lastbil med skylift och 2 motorcyklar så börjar de färden mot centrala Paris. Och poängen var att liksom låtsas vara typ byggarbetare och på så sätt kunna ta sig in i smyckesgalleriet med den här skyliften.
2: Mm.
1: Det här var tidigt på morgonen, museet hade precis öppnat och de lyckades krossa fönsterrutan och klättrade in i galleriet som var helt mörkt förutom ljuset från montrarna där kronjuvelerna låg.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, och här var de tvungna att agera snabbt. Den ena mannen berättade att han blev lite irriterad på sin kompanjon för att han var för långsam.
2: Och han bara gick runt och sightseeade.
1: Ja, han säger att han kunde se säkerhetsvakterna i liksom periferin och kände att nu får du lägga på ett koll om vi ska lyckas med det här. Men de lyckades slå hål på glasmontern med hjälp av en avbitartång och snodde de här smyckena. Sen springer de allt vad de kan för att fly fältet med sitt byte. Och film från övervakningskameran visar hur en av männen liksom tappar flera av smyckorna på vägen ut. Men han lyckas liksom rafsa ihop dem och så fortsätter de springa. Sen slänger de sig in i bilen som väntar, kör i full fart till Paris södra förorter och delar upp sig. Och polisen missade dem med bara några sekunder.
0: Oj.
1: Och hela rånet tog bara 7 minuter. Och så fick de med sig 8 smycken, däribland ett halsband och örhängen som tidigare tillhört den franska monarkin och kronan på verket, en diamantkrona som tillhört kejsarinnan Eugenie. Vad tror ni värdet på allt det här låg på?
0: Ja, det, mer än
2: det var väl
0: fick
2: ovärderligt? Klassade man inte det som ett ovärderligt?
1: Ja, det finns ju ett värde, men du kanske menar just för att det var... Liksom.
2: Historiskt tungt.
1: Ja, liksom. Verkligen. Ja. Ja, men över 970 miljoner kronor, så nästan 1 miljard. Men mysteriet kvarstår kring vem som beställt det här rådet.
0: Ja.
1: Männen vill inte erkänna vem det är, men det ska vara en man som jobbar som arkitekt.
0: Mm-hmm.
1: Och de berättar att när de möter upp honom för att lämna över smyckena så är han inte helt nöjd.
0: Nej.
1: Ni borde tagit mer, oj, tyckte han.
0: Mm.
1: Ja. Och den här mannen är fortfarande på fri fot.
0: Nej.
1: Än idag. Och männen som står åtalade vill inte berätta vem det är för de är rädda för konsekvenser och de vill skydda sina familjer. Och de berättar att de är väldigt ångerfulla idag. De vet att det de gjorde var väldigt fel och väldigt allvarligt. Vi får ju se vad som händer här och om de lyckas få tag i den här beställaren. Och om smyckena någonsin hittas igen, för de är fortfarande försvunna. Det enda som hittats är den här diamantkronan som de liksom tappade på vägen ut. Den blev lite mosad, men den har restaurerats.
2: Vem hade kunnat tro att arkitekter är så farliga?
0: Ja, verkligen.
2: Men det man kunde ha gett dem en säck i alla fall. Alltså som de kunde lagt in alla, alltså att de springer ut med allting i händer så. Ingen har tänkt på någonting inför det här.
1: Nej.
2: Slappt.
1: Ja, det får man säga. De blev
2: ganska dålig betalning mot värdet också.
0: Ja. Mm. Varför att de också inte vågar säga. Det är mycket, mycket konstigt allt.
2: Men det är klart att det inte är en arkitekt.
1: Det snackas om att det kanske blir film av det här också.
0: Nej, men det är klart det blir.
1: Det...
0: Smycken är ju ingenting. Alltså smycken är så fina så att det är inte klokt.
1: Nej.
0: Alltså det där rosetthalsbandet. Come on now. Come on now. Hej på er.
2: Hej.
0: Hej. Tack, Agnes.
1: Tack.
2: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Ja, vem kommer vinna VM egentligen? Alltså, det undrar man ju. Det återstår bara 4 lag. Efter en månad av skrällar och dramatik är det nu dags för semifinaler i fotbolls-VM för herrar. Vår nästa gäst har rapporterat direkt från mästerskapets matcher, guidat oss genom de största snackisarna och blivit hela Sveriges VM-reporter. Välkommen hit, Jennifer Kutschuk-Aslan!
1: Tack, hej,
0: God morgon, Jennifer. Du är nyss hemkommen från VM.
1: Ja.
0: Är du glad att vara hemma eller vad är känslorna?
1: Nej, jag vill absolut inte åka hem.
2: Det kändes så. Varför skickar de hem dig nu?
1: För att det blev liksom mindre att göra ju färre matcher som det är kvar. Och det finns en annan reporter på SVT som
0: alltså
1: går lite före i rangordningen.
2: Varför då? Har inte han blivit av med allt förtroende för föräldrarna?
1: Han borde ha blivit det,
2: han
1: eller
2: har
1: hur?
2: Blivit hos mig, det kan jag säga.
1: Ja, men jag förstår dig. Jag är så kränkt. Jag har liksom krattat för honom hela mästerskapet när han har varit och följt Sverige. Och sen så fort Sverige åkte ut. Så bara flytta åt sidan, nu tar jag över ditt jobb. Men det är så det är att vara lilla syster, man får liksom bara
2: jag träffade honom på en inspelning av IFS och han hade det ganska tufft när jag såg honom, för jag var så här, jag bara, syrianer, ni ska verkligen inte vara med i Förrädarna. Och han var så här, han bara, vänta och se till sist, alltså vänta och se finalen, då kommer du ångra dig, alltså då kommer du ändra din åsikt. Det blev ju typ värre,
1: ja,
2: i finalen.
1: Ja, han pratade om någon stor revansch. Ja. Och jag var så här, vad pratar du om? Ja. Och sen så gjorde han liksom det smarta draget att vara med i IFS också, helt okontroversiellt program det med.
2: Men du kommer inte vara med i Förrädarna. Lova oss båda här.
1: Nej, men ni vet ju att jag aldrig skulle bete mig på samma sätt i det programmet.
0: Kan vi få lite kontext för någon som missade Förrädarna? Vad var det din bror har gjort som är så farligt?
1: Vad gjorde han inte? Nej, men han kastade väl ut sig anklagelser till höger och vänster och hade liksom inte rätt en enda gång i princip.
2: Alltså, han tog någon slags världsrekord i att ha fel.
1: Ja, exakt. Men vad fan, han är älskvärd ändå.
0: Det får man verkligen säga. Alltså, det är ni ju båda, och ni har som sagt då nu varit där tillsammans. Eller har ni det tillsammans?
1: Nej.
0: Har ni hängt överhuvudtaget?
1: Överhuvudtaget inte, utan de har liksom spridit på oss för att vi ska täcka så mycket av USA som möjligt. Vi har ju hörts varje dag i liksom gruppchatten och sådär, men vi har inte setts på över en månad. Så vi har båda jobbat med VM, men inte tillsammans.
0: Kan du liksom ta oss igenom en typ dag, eller vad man ska säga, kanske några dagar då, när man är reporter på plats och rapporterar från VM? Hur är det? Är det liksom, vad gör man när det inte är match och sådär?
1: Alltså, för mig var det väldigt mycket att ta mig till nästa match de dagarna det inte var match. Jag flög i princip varannan dag, vilket var väldigt speciellt. Inte det mest klimatvänliga mästerskapet i historien. Nej, men så det var väldigt mycket så jobba på en match på kvällen, vakna på morgonen, sätta sig på ett flyg, förhoppningsvis kanske hinna gå på någon så här träning på eftermiddag, kanske följa någon presskonferens, lösa någon intervju med någon spelare eller tränare, och sen nästa dag var det match igen. Så mitt tempo såg ut på det sättet, vilket jag älskade. Jag hann se så mycket fotboll när jag var där, medan majoriteten av de svenska reporterna på plats följde ju Sverige under en lång tid, och då var det ju liksom match var femte dag, och däremellan så var det lite grann måndag hela veckan av att intervjua en eller två spelare och försöka hitta någonting liksom exklusivt och eget.
0: Vad var det absolut bästa?
1: Nej, men det var väl just kombinationen, tycker jag, som ändå, man vågar knappt säga att man gillar USA och man tycker att det är roligt att vara i det landet, men att få se så mycket av USA samtidigt som man fick se så mycket fotboll, alltså de två grejerna går ju egentligen inte ihop i vanliga fall. Jag tyckte att det var så kul att få se hur amerikanerna faktiskt omfamnade det här mästerskapet. De kan ju inte fotboll, men

0: det struntar de i. Alltså, de uttalade sig med sån självsäkerhet. Och ni vet hur amerikaner är. De älskar ju ett event.
1: Uh-huh.
0: Alltså, de gick all in. Alla hade på sig fotbollströjor hela tiden, vart man än tittade. Och ville liksom vara med och var väldigt, väldigt engagerade. Och det tyckte jag var väldigt mysigt.
2: Vad känner du om, det har varit väldigt mycket snackisar kring VM och liksom den här utökningen och regeländringar. Vad tycker du har blivit bättre kring det och vad har blivit sämre?
0: Alltså, det var ju som du säger mycket snack just om, så här, är det för många lag, är det för många matcher, kommer det bli för många matcher där någon liksom europeisk stornation vinner med 10-0? Men det fick vi ju typ inte se. Nej. Det var någon match det blev så med Tyskland i början. Men istället fick vi ju snarare de här skrällarna med liksom Kap Verde som överraskade alla och imponerade. Så jag tycker att det fanns något väldigt fint och roligt i att man kunde släppa in just de här mindre nationerna för att man utökade VM och att de också visade att så här, vi har här att göra.
1: Mm.
0: Så det har inte blivit så dåligt som många kanske trodde på förhand. En grej som folk var väldigt negativa till på förhand och som jag nog håller med om inte har blivit så bra är ju till exempel de här hydration breaks, alltså vätskepauserna som man har tagit mitt i matcherna. Det har förstört liksom stämningen lite, hackat upp matcherna på ett visst sätt och sådär. Så det finns både bra och dåliga saker med hur det har blivit. Ja.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Jennifer, alldeles strax, men bara då en sista fråga innan vi ska spela lite musik. Har du rott?
0: Nej, inte gjort rörelsen, men jag har backat.
1: Du har backat.
2: Det får du inte göra. Du ska vara objektiv journalist. Du kan inte hålla på att backa.
1: Ro.
2: Va?
1: Ro.
3: Vi är P3.

0: Bieber, Lil Wayne, 2 Chainz med flera. Vi sitter och pratar med Jennifer Kutjuk-Aslan som har varit SVTs VM-reporter på plats under VM hittills. Välkommen hem. Det har varit en hel del snack om att vissa matcher ska vara liksom riggade till specifika länders fördelar. Hur har surret varit på plats under VM kring det här?
1: Nej, men allt sånt här liksom uppmärksammas ju såklart. Sen är folk någonstans här mitt emellan. Vill man vara en del av konspirationen? Vad kan man lita på? Vad kan man inte lita på? Det var ju mycket snack just om så här USA. Jag vet inte om ni minns det här röda kortet som en spelare fick och sen så drog de tillbaka det. Ja, folk har nog hört den historien. Trump ringde ett samtal och sådär. Men det var så roligt, för när den matchen spelades, när den här spelaren Balogun fick det röda kortet, då satt jag på en sportbar och tittade, och så var det en massa amerikaner runt omkring mig. Och deras första instinkt var ju typ så här: men kom igen, vi som värdnation, de borde göra ett undantag. Alltså det var väldigt många amerikaners första reaktioner. Så på ett sätt kan jag förstå typ att även Donald Trump resonerade så som han är. Men att det liksom inte bara var han som tänkte så, utan de som då inte är så här hardcore fotbollssupportrar, deras första tanke gick till att så här, men det är väl okej att göra ett undantag. Samma regler borde inte gälla för oss.
2: Men det är tre värdnationer egentligen nu. Alltså jag tänker med Mexiko och Kanada. Det har varit tufft med så att alla ska få, liksom få man lite schysst mot dem.
1: Ja, men och de andra två har man ju typ struntat i lite grann, vilket också känns deppigt. Det är som att man bara säger, ni får vara med och kalla er värdnationer, men vi glömmer bort er efter några matcher i gruppspelet. Nej, men så att så här, i USA kanske inte världens största snackis, bland vissa länders journalister, absolut, så här, Egypten som kände att de blev felbehandlade mot Argentina. Men jag tycker den där diskussionen är svår. Alltså, jag tror bara att domarna i mångt och mycket är så här människor. Alla har vi typ fördomar om varandra, och så här ute på plan, om en domare ser Messi ramla, då tänker man så här, nej men det är Messi, han behöver inte filma. Så om han ramlar så är det för att han fick en tackling till exempel. Eller så här, oh det är Messi, jag vill inte riktigt och så där.
2: Men det finns ju andra skandaler, alltså Sydkorea, Italien är ju också en, liksom en gammal skandal från 2002. Alltså att värdnationen får ju lite, alltså att man är lite schysstare mot dem.
1: Ja.
2: Men sen också så är det väl inte så alltså ett stora lag och stora nationer har oftast en fördel mot mindre nationer. Alltså även i klubbfotbollen.
1: Ja, det bara blir så. Ja. Och det går inte riktigt att förklara varför. Men jag förstår folk som liksom, igen, jag vill inte bidra till konspirationer egentligen. Men det är svårt att veta vem man kan lita på, just med tanke på att Donald Trump kan gå ut och säga att så här, jag ringde ett samtal. Ja. Och liksom FIFAs Infantino i princip inte dementerar det. Eller som så här med Norge och träffade bollen.
2: Han tog ju på sig att han hade tagit, det var lite det som var synd med Trump, att om han hade löst det, att han så gärna var tvungen att berätta.
1: Men det är ju därför han gör det. Alltså, man litar ju inte ens på att det han själv säger stämmer. Men att han tycker att det är en smart grej att säga, för att i amerikanernas ögon så framstår han då som liksom nationalhjälten som styrde upp det här. Och igen, att han vill visa på vilken makt han har och sådär. Så det är klart att det har varit ett ständigt närvarande brus. Sen är det så här, jag tror att alla älskar en underdog ett tag. Men om vi hade kommit till en semifinal nu, där typ Kap Verde var ena laget och Frankrike stod på andra sidan, då skulle inte folk inför den matchen tycka att den kändes så spännande. Nej. Alltså, vi vill nog alla egentligen ha de här stora nationerna när det väl gäller och när det väl brinner till och det ska avgöras. Man tycker att det är charmigt med skrällarna ett tag. Men vill ha de stora matcherna. Men sen, nu räcker det, men ungefär så.
2: Jag tänker då att gillar skrällen som går hela vägen.
1: Jo, men det händer ju typ aldrig.
2: Danmark 92.
0: apropå då liksom konspirationsteorier eller så här snackisar, alltså imorgon då, eller är det imorgon? Ja, imorgon kväll, Argentina och England som ska mötas. Det har varit mycket snack om att liksom Argentina har fått ganska mycket domslut med sig. Alltså att du var inne på det lite grann, att så här, om Messi ramlar så tänker man på ett annat sätt som domare. Kan du lite kort recapa, vad finns det för liksom stämning och historia mellan de här fotbollsnationerna inför matchen Argentina och England?
1: Nej, men det är ju en lång och dramatisk fotbollshistoria som där den kanske liksom mest kända matchen och det mest kända ögonblicket kommer från 1986 med Guds hand och Maradona, alltså målet som aldrig skulle bli i kvartsfinalen i VM 1986 när han tar bollen med handen.
0: Saknar Guds hand varje dag.
1: Och det där har ju inte engelsmännen släppt.
0: Nej.
1: Såklart. Alltså vi hade inte heller släppt det i Sverige om det hade drabbat oss. Samtidigt vet inte jag, alltså så här, det var 40 år sedan.
0: Mm.
1: Det är kul för
0: dags
1: oss.
0: Att släppa.
1: Ja, men lite så. Och spelarna struntar ju fullständigt i den där historiken, tror jag. De var inte födda. Det kanske hjälper dem att så här, jabba upp lite mer extra intensitet och känslor och sådär. Men för dem är det här bara en stor match egentligen. Men det finns många fler dramatiska möten mellan England och Argentina. David Beckham blev utvisad och tog rött kort 1998 och blev stor syndabock i England. Fick utstå jättemycket hat för det. Finns fler exempel. Det finns liksom historiken med Falklandskriget som gjorde att liksom spänningen mellan nationen var stor inför vissa matcher och sådär. Men nu på senare år har väl det där neutraliserats lite grann.
0: Vår producent Anton hade hört att det är första gången som Messi möter England.
1: Ja, nu när du säger det. Jag har ingen anledning att ifrågasätta Branne, Anton. Det
0: låter, Argentina,
1: det
0: England.
1: Låter rimligt.
2: Alltså, det känns som att du bara antar att jag nu är på hela konspirationståget.
0: Nej, nyfiken.
2: Jag ska vara helt ärlig. Jag sa det här igår, men jag har haft fel i alla mina predictions hittills i VM, så att ingen behöver ta mig på orden. Men alltså, jag har en sån liten känsla av att så England kommer vinna VM.
1: Oh, du tror den kommer hem?
2: Ja, alltså, så Jude Bellingham, alltså de här två senaste, alltså när man har en spelare som alltså gör två mål på det sättet i två matcher på raken. Det finns någonting som händer i ens självförtroende där det blir typ läskigt för motståndarna. Tror jag.
1: Han har momentum.
2: Ja.
0: Men vad tror du då, alltså, Jennifer? Alltså, vem vinner hela skiten?
1: Jag tror Frankrike vinner hela skiten. Men det har jag sagt sen dag ett. Jag tycker de ser, av alla de här fyra lagen, ser mest liksom ändå avslappnade ut. Det ser enklast ut för dem. Mm. De har liksom inte behövt kämpa i typ någon match egentligen.
0: De tar det så lugnt.
1: De har inte gett allt än och då har de ändå levererat i princip varje match. Nej, men jag tycker de är roligast att titta på. De är häftigast att titta på. De har flest spelare som kan vara med och avgöra. Jag hoppas på en final mellan Frankrike och England så att vi inte får en repris av förra VM-finalen med Frankrike och Argentina. Men det kan gå verkligen åt vilket håll som helst. Alltså det kan bli Argentina, Spanien, Argentina, Frankrike eller England, Spanien, England,
0: Sverige,
1: Frankrike.
0: Sverige, Norge. Skoja. Jennifer Kutjokasman. Du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tänk om det hade varit VM-finalen på riktigt.
0: Tänk om det hade varit. Hur hade vi mått då?
1: Ro.

0: Toxic med Britney Spears här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:01. Agnes är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. För tredje natten i rad har Iran och USA riktat attacker mot varandra. I en radiointervju under natten mot idag så sa Donald Trump att USA kommer att slå till mycket hårt mot Iran. Och strax därefter gick USA till anfall mot Iran. Militära mål över hela landet ska ha träffats och Iran har svarat genom att rikta attacker mot Bahrain och Jordanien samt två emiratiska tankfartyg i Hormuzsundet. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän, skriver Reuters. Branden startade under söndagskvällen och nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det var en redan kraftig brand när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. Tullen gjorde nästan 30% fler beslag av testosteron under 2025 om man jämför med året innan. Det visar siffror P3 Nyheter tagit del av från Tullverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig. Fram till och med maj i år har tullen redan gjort över 280 beslag. Mikael Lettiet är hormonläkare och docent vid Karolinska institutet. Han varnar för testosteron som säljs på svarta marknaden.
2: Det är inte så att de här produkterna är gjort på något fint laboratorium där allting är sterilt, utan det kan ju vara damm, partiklar och så i de här produkterna. Även bakterier kan ju finnas i om det inte var sterilt.
1: När man slutar använda testosteron kan man må ganska psykiskt dåligt innan kroppens egen testosteronproduktion kommer igång igen. Det kan också påverka sexlusten och den sexuella funktionen. Och de som söker vård efter att ha använt testosteron hos Mikael Lettiet gör det av flera olika anledningar.
2: De har fått hjärtsvikt eller njurpåverkan eller högt blodvärde eller aktivt försöker skaffa barn och det inte blir några barn. En annan manlig tåravfall. Kvinnor i avsaknad av menstruation, kanske klitorishypertrofi.
0: Ja du Agnes,
1: ja.
0: Vi ska snart få ett resultat. Mm. Stadsfestkampen pågår ju, alltså där snackar vi.
1: Jag sitter som
0: VM,
1: på
0: who?
1: P3.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3. Ja du Branne, vi håller ju på med en grej här under sommaren. Vi kanske ska påminna lyssnarna om, alltså det här är ju tredje sommaren som du och jag kör tillsammans. Och vi har tidigare haft följande tävlingar. Första sommaren så hade vi då Boxholmskampen.
1: Just det.
0: Där vi med hjälp av lyssnarna utsåg de bästa dolda pärlorna i sommarsverige. Och sen då förra sommaren körde vi den absolut bästa sommarplågan som har blivit bra typ.
1: Ja.
0: Som var jobbig först men har blivit bra.
1: Jajamän.
0: Och det var då Allora on Dance som vann. Nu har vi då Stadsfestkampen. De här lite märkliga stadsfestivalerna som finns i hela Sverige under sommaren. Och ja, men den pågår för fulla muggar. Så här låter jingeln. Sommaren i Sydney 1990
1: kommer du ihåg mig. Vilken panglåt.
0: Den är så bra. Vi har ett resultat då från igår. 60% till Grillnatta i Bollnäs.
1: Yes!
0: Som vann över då Åmåls Bluesfest.
1: Heja kolbullen!
0: Har du sett att det är en person som har skrivit till dig? Skicka Branne till Bollnäs på Grillnatta. Det tar typ 2 timmar och 40 minuter dit. Det finns en bra motorväg till Tönnebro, skriver en person. Och P4 Gävleborg har studio i Bollnäs där den kan sända ifrån. What's stopping you? Kom hit och ät kolbulle.
1: Alltså jag vill typ göra det.
0: Jag tycker du ska göra
1: jag
0: det.
1: Jag har ätit kolbulle. Det låter så himla gott.
0: Jag tycker också det låter så mysigt att ha dig där på något sätt.
1: Men hade vi kunnat sända på länk?
0: Det tror jag.
1: Tror du det?
0: Anton, kikar du på det? Han ser tveksam ut. Vi har en ny match idag och det är då ingen mindre än Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
1: Den har varit.
0: Kanalyran i Mellerud.
1: Den har också varit.
0: Välkomna in i spelet.
1: De gick samtidigt. Det är ju lite synd när man sätter Stadsfestivalen samtidigt. Nästa sommar, om inte jag gör det här, då är mitt mål att besöka
0: alla,
1: så många stadsfestivaler som möjligt.
0: Alltså dag in, dag ut.
1: Ja. Fan vad kul det måste vara.
0: Ja. Men det är inte mycket samma, alltså så Langos och Bransa City Släckers i varje.
1: Ja men vi håller på sig så pinpointa alla som har egna rätter. Kanalyren tittar jag på, där körde Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carolina Valin Perez och Alex Hermansson var liksom headliners där man kunde liksom uppleva deras musik. Och på Träbåtsfestivalen, jag älskar ju träbåtar.
0: Alltså vet du, sign me the F up.
1: Ja.
0: Träbåtsfestival.
1: Alltså hade jag haft en båt, jag är ingen båtkille liksom, men hade jag haft det, då hade det lätt varit en träbåt.
0: Ja, det är klart.
1: De är så himla coola. Under 3 sommardagar fylls hamnen av vackra träbåtar med massor av karaktär. Längs kajerna väntar marknad, hantverk, musik, mat och aktiviteter för alla åldrar. En fest för både båtälskare och landgrabbor.
0: Oh.
1: Alltså, så den är för alla.
0: Ja, ja visst. Ni som har lojaliteter kring de här festivalerna kan ju höra av er och berätta. Alltså, har ni några roliga minnen? Finns det någonting ni vill dela med er av? Och ni som vill då vara med och rösta fram någon av de här. Det är ju alltså Träbåtsfestivalen i Skärhamn versus Kanalyran i Mellerud som står mot varandra. Morgonpasset i P3 heter vi på Insta. Där kan man rösta.
1: Hade jag gått runt här i Mellerud så hade jag hela tiden bara sagt så. Ja, det är hårda,
0: hårda
1: bud
0: i Mellerud.
1: Bara hårda bud. Ja, hårda bud där.
0: Alltså så här, alltså så. Bara hårda bud, period.
1: Ja.
0: Hårda bud.
1: Hårda bud.
0: Hårda bud. Vet du vad buden är?

0: Big Sur med The Thrills här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne.
1: Jag har en liten grej.
0: Okej.
1: Jag var ju i Göteborg.
0: Det var det verkligen.
1: I lördags.
0: Alingsås.
1: Och Alingsås. Mm. Väldigt mysig stad. Hade kunnat bo där. Men vi skulle se matchen efter mitt gig.
0: Och, var det Norge-England eller?
1: Norge-England. Mm. Och det var ju ganska varmt. Man ville se den utomhus som en varm kväll. Liksom. Men det var ju smackat överallt.
0: Ja, det var det alltså?
1: Det var helt smackat. Och det slutade med att vi stod liksom utanför en krog. Mm-hmm. Som hade liksom en storbilds-tv. Och den var ju liksom utformad på ett sätt liksom så uteserveringen är en del och här sitter alla och tittar på matchen och sen är liksom nästan L-formad.
0: Okej.
1: Okay. Så det finns ju folk som är liksom på andra sidan ingången men det är liksom bara platser där.
0: Jag fattar, liksom. Alltså de kollar inte matchen eller?
1: Jo, de kollade ju också matchen. Men mellan den här liksom bortre delen och skärmen så stod ju, det var ju helt smackat liksom längs alltså längs uteserveringen liksom. Och det som händer då, så vi står där, vi tittar på matchen och liksom så Norge målar, alltså alla är ju chockade över det. Alltså det, man ser ju inte det komma och Nej. Sen är man bara så här, wow, alltså kommer det här ske liksom. Men någonting som sker också i samma veva är att alltså först kommer en dam fram till mig och bara så, alltså hon bara, är du fan dum i huvudet, ska du flytta på dig, man ser ju ingenting. Så
0: oj,
1: bara,
0: okay. Ja, du är väldigt lång.
1: Ja, jag vet, men det är så jävla grovt påhopp.
0: Ja, visst.
1: Det var bara så,
0: du kan ju inte hjälpa din längd.
1: Nej, men det är nästan det som, men vad ska jag göra då? Alltså vad ska jag stå på huk eller är du sjuk i huvudet? Eller?
0: Det är lite samma sak som en kompis till mig som har en underbar ettåring. Mm. Och var på, alltså, många är ju på resande fot med sina småbarn just nu. Och vad gör småbarn? Alltså de skriker ju.
1: Mm.
0: Och i synnerhet när de ska vara så fastspända på ett flyg eller det är varmt eller de är obekväma på något sätt. Och då är det ju de här personerna som störs av det, som gärna påpekar det. Eller så här, som om att det finns en magisk lösning som föräldrarna inte gör. Liksom.
1: Ja, man kan försöka trösta dem lite.
0: Jo, men det är
1: försök
0: liksom...
1: Försök att lugna barnet.
0: Jo, men...
1: alltså om du bara sitter bredvid ditt barn som skriker och gör ingenting... Då kan jag ändå backa kritik.
0: Jo, men det...
1: Vaggare, sjunger
0: ja,
1: sång.
0: Ja, men du vet, det där funkar inte på alla. Men det är bara så roligt att säga till någon som är lång.
1: Ge dem lugnande.
0: Säga till någon som är lång. Du ser i vägen, vad fan ska du göra? Ska du krympa lite?
1: Ja, men det som också gör att helt plötsligt blir jag ett freak. För jag är omring... Alltså, du fattar inte. Det är inte som att jag står där själv Nej. Och bara blockar. Utan jag står ju i en folkmassa... Ja. De går bara fram till mig och helt plötsligt så bara... Alltså jag bara tittar runt och bara såg ni vad jag blev utsatt för? Ingen bryr sig.
0: Nej, såklart.
1: Fortsätt
0: det är fotboll på TV.
1: Jo, men också när jag valt de sämsta platserna på hela den här uteserveringen. Du kan ju inte kräva, det är liksom, det är inte mitt fel.
0: Mm.
1: Så jag flyttar mig lite åt höger. Fortsätt titta. Nu kommer en ny kille.
0: Ja, det är klart.
1: Men vad fan håller du på med?
0: Det är som whack-a-mole typ.
1: Ja, det blockar. Så nu blockar jag liksom för nästa bord. Så jag vet inte var jag ska stå någonstans. Och där jag har varit bara så här, fan vilken tur jag hade att inte en cirkusdirektör som var där.
0: Vadå då?
1: Nej, men för jag hade blivit rekryterad till en jävla freakshow på en cirkus eller något.
0: På ett jävla sätt.
1: Men att ingen förslag...
0: Den långa mannen.
1: Ja, den långa monstret.
0: Nej, inte monstret.
1: Men det jag... alltså det jag bara blev så ledsen för var att ingen försvarade mig.
0: Nej.
1: Alltså att ingen var bara så här, men vad ska han göra? Mm. Vad ska jag göra? Ska jag bara kappa av benen? Eller?
0: Ja, exakt. Alltså, ja. Nej, men det är, man får ju typ inte prata om hur tufft det är att vara följande saker i det här samhället. Lång och snygg.
1: Men en sak ska du veta, att båda var ju norrmän. Jag kan inte göra norsk dialekt. Fan var rätt åt er att ni torskade.
0: Nej.
1: Bara på grund av
0: Hallå,
1: det som hände.
0: Branne.
1: Nej, men det var deras fel. Jag hejade på Norge, men så kom två norrmän och fick mig att börja hata dem.
0: Vad sa de? Kan du, alltså på norska, kan du...
1: Flytta... Flutteri brutteru!

0: Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer här i morgonpasset i P3. Jag undrar om jag har ett nytt format på gång.
1: Mm-hmm.
0: Som skulle kunna heta så här. Magge presenterar en debatt för Branne.
1: Okej. Okay.
0: För det finns en debatt som pågår, som rasar i samhället just nu, som jag undrar om du känner till. Och jag vill ha dina takes, liksom. Mm, okay.
1: Ingen annan. Det är bara du.
0: Jag vill verkligen ha dina takes. Ska vi se om jag hittar den här då. Alltså det handlar om fotbolls-VM igen. Mm. Alltså det kommer vara mycket fotbolls-VM nu i dagarna.
1: Ja.
0: Yeah. I'm so sorry.
1: Ja, men det är typ 3 dagar till.
0: Ja, det kan vi väl få.
1: Ja.
0: Okej, det här är då debatten. Norges VM-insats var ingenting att fira, för Sverige kom lika långt 2018, och hade vi någon form av kungligt liksom mottagande när de kom hem? Nej, det hade vi inte.
1: Men det säger väl ganska mycket om hur otacksamma Sverige är.
0: För jag kan citera lite då alltså debattörerna där ute. Patrik Ekwall skriver så här på plattformen X igår. Nordiska VM-medaljer i fotboll, kolon. 2 brons 1950 och 1994. 1 silver 1958. Alla 3 till Sverige. Punkt. Mm. Alltså det här skrivs liksom under tiden som Norge kommer hem då. Efter vad som Norge anser var en oerhörd bragd. Mm. Att man gick så pass långt i fotbolls-VM för det här. Och så här skriver en annan användare då på appen. När man summerar Norges VM med deras bästa generation någonsin, så kom man till kvartsfinal likt Sverige gjorde 2018. Ett Sverige med Marcus Berg och Ola Toivonen på topp. Grattis till bedriften. Nu kan ni ro hem över Atlanten igen. Lycka till. Ha det.
1: Men åh, gud. Alltså jag typ skäms över de här svenska sportjournalisterna på riktigt.
0: Okej. Okay.
1: Alltså dels är det otroligt töntigt att så sitta och liksom rabbla upp gamla meriter. Speciellt när man liksom har en så ganska dålig insats i VM. Mm. Alltså där man så skakar varje gång motståndaren hade en boll, som man säger, okej, det här är mål. Vi ska inte prata om Holland-matchen. Men också att det finns väl någonting fint i att, alltså oavsett vart man hamnar, alltså att så man har liksom gett mycket glädje till folket, att man tackar spelarna för det de har gjort. Även om de åkte ut i kvartsfinal. Mm. Alltså jag tycker det är lite, säger mer om svenskarna än om norrmännen.
0: Så du är lite inne på att så här, egentligen...
1: De
0: så
1: firar ju inte en kvartsfinal, utan de liksom firar laget för liksom den glädje de har gett dem fram till kvartsfinalen.
0: Ja.
1: Det är inte att de firar att de tog sig till en kvartsfinal.
0: Och, så du är lite inne på att vi då, alltså Sverige, borde gjort någon form av motsvarande mottagande till Granen.
1: Ja, men det är väl klart som fan. Vi har ju skickat iväg ett lag till en turnering. Ja. Man välkomnar laget oavsett hur det har gått, om inte det har varit så att man har gjort kaos.
0: Har vi ens välkomnat? Alltså,
1: ingen bryr sig. Alltså det är väl lite det. Alltså, och sen att, på tal om att sitta och så här, rabbla upp grammar. Alltså svenskar firar ett brons som att det är ett guld och har levt på det i 40 år. Alltså sätt dig ner och håll käften. Patrik Ekwall.
0: Nej, nu är inte han här och kan försvara sig.
1: Nej, men han är friend of the show. Han är friend of the show.
0: Men okej, vad tycker du om debatten? Har den potential att bli något? Alltså så här, ska den fortgå och liksom, tycker att Norge borde svara?
1: Nej, jag tycker vi måste sluta med den där missunnsamheten mot Norge för att de har gått om Sverige i fotboll. Det börjar bli tantigt nu.
0: Verkligen.
1: Det är bara avundsjuka nu. Och det är patetiskt.
2: P3.
0: Tack.
1: Tack för mig.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Lindros, morgonpasset i Petri. Agnes Kån är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. För tredje natten i rad har Iran och USA riktat attacker mot varandra. I en radiointervju under natten så sa Donald Trump att USA kommer att slå till mycket hårt mot Iran, och strax därefter gick USA till anfall och militära mål över hela Iran ska ha träffats. Iran har svarat genom att rikta attacker mot bland annat Bahrain och Jordanien. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade under söndagskvällen och orsaken är fortfarande okänd. Planerar du att bada i Medelhavet i år? Ja, se till att du inte har några öppna sår som riskerar att exponeras för den köttätande bakterien som också kallas Vibrio vulnificus. Det kan nämligen orsaka badsårsfeber. Varmare vatten som en direkt följd av klimatförändringar öppnar för att bakterien frodas. Och är det skillnad på att äta kyckling och äta häst? Millie Bobby Brown verkar ha svaret.
0: Du säger så mycket konstiga saker.
2: Alltså, vad är det som
1: jag
2: händer?
1: Jag älskar att liksom dra in i med någon konstig på. Men vi börjar med lite kontext. Millie Bobby Brown, känd från Stranger Things och aktuell i den tredje Enola Holmes-filmen, har väldigt många djur. 62 djur.
0: Nej, snälla.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Nej, men hon har en gård.
0: Ah, okay.
1: Så hon har liksom 25 liksom lantbruksdjur, eller vad man säger. Kycklingar, kor, hästar.
2: Drömliv.
0: Ja, Branna är ju bonde.
1: Ja.
0: Eller liksom...
2: Ja, ja, ja.
1: Intressant, vi kan återkomma till det. Men hon har också 4 katter och 33 hundar.
2: Nej, men, oj, snälla, vad rara. Mycket hundar.
1: Det kände jag också var lite...
0: Det känns inte trevligt för dem.
1: Nej, och det, då är det liksom 23... Alltså foster dogs. Jag vet inte om det betyder att hon har ett shelter eller om hon själv har adopterat dem. Men sen så har hon också 10 egna hundar som bor i hennes hus. Liksom.
2: Många namn att hålla koll på.
1: Ja, verkligen. Men ja, tjejen gillar djur, helt enkelt. Och för några dagar sen så gjorde hon en video för Vanity Fair, som var en sån lögndetektor-video som typ alla gör nu för tiden.
0: Älskar dem.
1: Ja. Tillsammans med sin Enola Holmes-kollega Louis Partridge. Och då frågar han, äter du något av djuren som du tar hand om? Och då svarar hon direkt, nej, aldrig. Men så ligger han på lite och frågar, okej, men jag snackar inte om liksom, de specifika djuren som du har, men skulle du kunna föda upp ett lamm och sen äta lamm till middag? Och hon verkar bli liksom obekväm och försöker glida undan, och så säger hon att nej, men det finns vissa djur jag inte äter. Och så fortsätter han att pressa, och till slut så säger hon att hon skulle aldrig äta får eller häst. En kyckling däremot, det slinker ner. Ja. Och det föder hon också upp. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner på internet. Ja, men det har startat en diskussion kring huruvida det är etiskt korrekt att liksom säga att man är djurälskare och sen också äta kött. Alltså många av djuren som slaktas har ju levt väldigt korta liv och i liksom hemska förhållanden. Och Billie Eilish startade en liknande diskussion för ett tag sedan när hon sa att hon tycker att det är hyckleri att säga att man älskar djur och samtidigt äta kött och gynna en industri som gör vinst på att döda djur.
0: Men det här är faktiskt intressant. Alltså, Branne, du är ju en djurlover. Vad tänker du liksom, ur det perspektivet?
2: Alltså, min farbror då, som driver en bondgård, brukar oftast när... för han har ju en sån enorm kärlek till djuren som i... vissa fall blir mat då. Men hans så go-to är om liksom en människa förstod hur mycket kärlek och hur mycket omtanke man ger de här djuren. Alltså vad som krävs för att ta hand om de här djuren. Alltså typ när en ko liksom föder. Säger man föder? Alltså när alltså liksom du behöver vara uppe hela natten, du behöver se till att den kommer ut rätt. Alltså det är liksom det är som att ta liksom, ja, men det är som en riktig förlossning liksom. Och han gråter när han säljer det till djur liksom. Men jag vet, alltså det är klart att i ens vi har ju en sån story när när mina föräldrar då liksom, min mamma ville verkligen äta en get, då hade de köpt en get och så hade de den, men den där geten liksom gnällde efter sin mamma så himla länge. Till slut så lämnade de tillbaka geten för att ingen kunde äta den
1: liksom.
2: Så det är ju jättetufft och svårt. För det är ju fortfarande väldigt gott att äta kött. Vad ska jag säga?
1: Ja, liksom? Ja, nej, men
2: jag kan bara säga att jag åt ju inte häst. När jag var i Italien så var ju en av specialiteterna häst. Det var väldigt mycket på meny. Och jag har ätit allt. Alltså verkligen allt du kan tänka dig. Men där gick min gräns. Bara säga, jag kommer inte äta en häst. Jag älskar dem för mycket.
1: Ja, du har liksom en relation till hästar då kanske. Att du har liksom varit mycket kring hästar.
0: Han identifierar sig med dem, tror jag.
2: Jag tycker inte att man äter häst bara, jag vet inte. Det känns som liksom ett nobelt djur som vi har liksom utsatt för krig för egna anledningar.
1: Ja.
2: Liksom.
1: Ja,
2: och de har lidit tillräckligt.
1: Ja, och sånt kan ju också vara liksom kulturellt också, beror lite på var man befinner sig i världen. Men många i den här i kommentarerna på den här videon stör sig också på att Millie liksom gör skillnad på djur och djur. Mm. Lite som du också gör, men det är ju inte så konstigt kanske.
2: Det är fullt naturligt.
1: Ja, men hon säger att hon precis att hon aldrig skulle äta häst eller får, men det går bra att äta kyckling. Och då menar folk att så här, vadå, finns det någon djurhierarki typ?
2: Det ser man kul om det här blir den nya cancel culture.
1: Ja.
2: För djur.
1: Ja, men sen är det också de som försvarar Millie och säger att det är inte liksom svart eller vitt. Och en person säger att man kan älska djur och vara djurrättsaktivist och sen kanske välja alternativ som är cruelty free. Och att det är liksom extremt att förvänta sig att man måste göra allt eller inget. Men det verkar finnas ett konsensus i att Millie Bobby Browns svar var liksom lite för flyktigt och att det hade varit mer för, liksom förnuftigt av henne att säga att ja, jag älskar djur, ja, jag äter kött, även om jag vet att det kanske inte är etiskt korrekt och att det hade känts ärligare. Liksom.
2: Alltså listan över att leva i västvärlden och saker som är etiska och oetiska, alltså det finns väldigt mycket vi hade behövt ge upp för att vi skulle kunna sättas på den hästen att döma andra över deras etik, skulle jag säga.
0: Tala för dig själv. Jag är helt perfekt. Agnes, du är med.
2: Du har väl en telefon, antar jag.
0: Du ska stort tack.
2: Tack
1: så mycket.